What's Love Got to Do With It? Det var Tina Turner. Og så minsanden Peter A.G. Her der, alle vegne, specielt også på de sociale medier, her er han med The Mr. Swing King her på Radio 90.